de Donald Trump de New Mexico Department of Health dona dan que de nigo che dan ne ze con ella ka han na na je do in da ella ha ti che dan ne ze ella a ako con ella ti de na da de schla to a ko ti ku ju ein hit a to a ye se ella ke na tin dan de ni hot za go hot ni ke hot de strong go go ella a yugo hot a ella ha do ja dan ne jo e dan de Bernalillo County just a ju hot e go ella West Nile virus was yagit ba na hat ni ti ti da ne ze ke e ya ti a je il cha da no ya da hat ne a kon ge Bernalillo County ha ho zo je e ya gin da ni mosquito control program de da hon no jo e a de hat de si do in de jo da a le ya hat de in hit a chin de a kon de e ya ti de a kon da in no sa ge e ya ba hon no sen do le sa to a kontik at e dan nes kat nin ge e ya de stu ge dry condition e binina dot a ye se e ya hot e go ha je ta lan de a konde jo di monsoon hat nin ge bi jo e bi hi ka a do e ya din